Peinei pahaite arokurahei tandebe se ibotu. Sapyareinte mohama no handa jerebei. Pyharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakanundu.